とうとう山とまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあていまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキー。